مال کے اندر سوپڑ کس طرح ہے؟ تو اندر ادم کریں دیا جی اس کو کمان دیا سب کوئی اسی ادم کی طرح اپنی طرح نے سکھان چڑے دور میری چل کے گرو کی ارتھ سربت مائی پائی ماں گرو کی گوشت میں یہ تو ادم کوئی ساڈے وقت ہو رہا ہے گرو پڑے گا گرو کہے گا گرودوارے جا گرو کی کرپا ہوئے گی تو بانی پڑھ وہ بھی تو سر گرو کدے بھی کہنا بانی نہ گرو نہیں کہنا کہ ستسنگ نہ حجت ہے من رکھ نہیں گرو تو پریز ہے سد جائے بجے سب سنگی جتنے ہر سال ہر نام بنا یہ نہ کرنے بہانے کہ میرے کی بات آپ گرو ماری پڑھائے گا آپ امر چڑے گا کدے نہیں کیا بھی گرو آپ روٹی کھوائے گا وہ واسطے سارا اپرانا کرنا سب بھی کرنے ساری سمگری بھی کرنے جا کے پرشادہ تیار ہوتا ہے پرشادے واسطے اردو میں آدم بھوجن واسطے بھی جو تھی ادم کرے دیا جی اس کو کما دیا سکھ پیاں دیا تو سب مل نان اتری کمائی کر یہ بھی سکھ کا کرم تیسرا کرم ہے اس واحگرو کا سمرن نانک اتری جی چنتا بھی اب سان ہر ویلے چھاڑ دی رہی کلو کہ دور ہو گیا کلگی کا پتا جی نے اور سکھ کو مہان ادم دیکھا کار سے تھوڑے ادم دیا تو دنیا کی دھاکا پہ پنجاب کی دھرتی تھی کس طرح سوارے اپجوالا بنا سارے دیش کو ان ملتا ہے ایک ہی مت ٹیکنیکل ویو کے نال گر نے تھوڑے سے بڑی بخشی دنیا نے یہ سدھ کر دیتا ہے سارے دیش واسی خاص کر کے گرو کے سکھان کے اندر مہان بخش جہے کام ہاتھ پاندے چڑھنی گرو نے نانک نام چڑھنی کلا کیونکہ نانک کے نام نال چڑھ بابا جی بابا نند سنگھ جی مہاراج کے دو ارتھ کرتے نانک نام چڑھنی کلا جن کو دھن گرو نانک پاتشاہ جی کا نام ہے وہ بھی سدا چڑھتی کرے یا نانک نام چڑھتی کلا جن کو گرو کا نام ہے وہ چڑھتی کلا چاہے کہ کسی کا برا نہیں سوچتا تیرے پارے سروس کا کرنی ہے سمرن دھرم کی کرت یہ بھی بندگی ہے بانی پڑھنی ہے واحگرو کا جاپ کرنا یہ بھی بندگی دان پور کرنا یہ بھی بندگی بانی لکھا ہے کار کھائے کے ستوں دے نانک رہا اچھا نام چنیا کسیا جے بھر جانے کوئے سرتے چنی گیان کی جوگی کا جب
योगी की चुनी कहनी है जति सुरते चुनी ज्ञान की योगी का जत होए राजे चुनी न्याय की फिक्र ही का तत् धन गृहस्थी का धर्म है दान सुन दान सुन पीते पवित्र करके माया दंग मारन लगे बहुत ही माया है जी दंग मार दी है किस तरह रोमे आ जाए कईयों ने माया का ही मनता माया का ही मान नहीं ये तो वाहगुरु की बख्श ये तो वाहगुरु की दात ये वाहगुरु की अर्पण करते हैं पानी चलता पवित्र रहा है तन चंगे पास गुरु के लेखे लगता रहे सब सुखदाई है दान पुन करना ये सिमरन सत्संग करके है ये भी सिमरन स्वादन स्त्री पति की सेवा कर रही है ये भी बाबा जी बच्चे कर दे ये कोई बीबी कारण माड़ा फेर रही रोटी का टाइम हो गया प्रशादा तैयार नहीं किया पति कह रहा है भगवान प्रशादा तैयार हो क्योंकि टाइम है रोटी का खाने उन्होंने कहा स्वामी मैं तो नाम से जपती हूं रोटी आप पका के खाई बाबा जी कहते थे इसका नाम नहीं है ये मन तेरी माड़ा फेरी ये मनमत है नाम की है ये रोटी का टाइम हो गया तो अपने पति वास्ते थोड़ा पुष्टा का त्याग करके पत्नी क्योंकि कम कर दिया या उन्हें कम किया तो मेरे भोजन त्याग कर रहे ये भी सिमरन है तुझे बाणी पर ही पानी है हर टाइम सदगुरु जी पहले पहले हर कोई जागे किसी महापुरुष ने किए सारी दुनिया सारे जाग रही दूजे पैरे भोगी तीजे पैरे तस्कर जाके तस्कर के अंदर चोर तीजे पैरे तस्कर जाके चौथे पैरे जो वो समय योगी ने जाग वो सिख ने जाग हम पिछ लगाती जागर जाके की करना नाम दान इशनान कराए इशनान करना ते बह के जपना सपना दान पुन नाम दान इशनान कराए फिर मिठा बोलन नि विचरन नाम जप के बाणी पढ़ के नहीं लोगों ने झगड़ी करता नहीं करता तेरे वर्गा तो नहीं मिठा बोलन अमृत पीता है तो रचना मिठास होनी चाहिए मिठा बोलन निर्चल निमकार करे गुरु के सिख का मन नीवा तो मत अजकल रुस चल गया तो मन मिठा हो गया तो मत नहीं निकल ताइयों सिखी भी जी खुशबू है साढ़े अंदरों कट मिठा बोलन निर्चलन हथों दे के भरा मनाए तो देखे तो शुक्र करना पाचा तेरी कथा थोड़ा सोना खाऊ थोड़ा सोना तो थोड़ा पैसा भी नहीं दिखे सिखता है कर्म थोड़ा सोना तो थोड़ा पर मिकदार भी नहीं कितना थोड़ा समी है तो कितना थोड़ा खाई जी अगे अठ रोटियां खाली है तो वो सत खा ली जे अगे बारह घंटे सौने तो दस घंटे सौने कोई मिकदार नहीं कोई संघिया ने बाबा जी की भी बेनती की बाबा रन सिंह जी महाराज बेनती की महाराज आपके पत्र बाबा जी कह लगे इतना थोड़ा खाओ जिने नाल सारा दिन शरीर पीड़े ही जाते खते डिखा ही जाते वो भी कोई खाने ਤਾਵੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਬਰਤ ਮਿੱਠੇ ਬਣੀਏ ਸੁਣੀਏ ਸਾਧੂਏ ਖੜ ਤੁਰਦੀ ਮੁਖ ਬੋਲਣੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੀਏ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਤੁਗੀ ਖੁਆਰ ਜਿਤ ਖਾਵੇ ਤਨ ਪੀਏ ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਕੀ ਖਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੀਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ
مقصد ہے. رونے کا مقصد یہ نہیں بھی خدا رب خوش ہو جائے. رونے کا رکھنے کا مطلب ہے شریر کی شدھی. شریر کی شدھی ڈاکٹر کول جانے ڈاکٹر صاحب بخار ہو گئی کیوں ہو گئے کھٹے نکال آؤں سر ایک دن فاقا کر رہے دوائی مل گئی اپنے آپ پیدا ٹھیک ہو جائے. تو اسی طرح روزہ رکھنا ورت رکھنا یہ نہیں بھی کوئی ایک کرم نہیں صرف شریر کی شدھی ہوا شریر ٹھیک ہو جاتا ہے پر گرو سکھ تو روز روزہ روز ورت رکھتا ہے تو کہڑا تھوڑا کر یہ شریر ٹھیک رہی ڈاکٹر کو جانا نہیں پہلے بابا جی نے وزن کیتا اتنا تھوڑا کھاؤ جی نال شریر بوجھل ہی نہ ہو اتنا تھوڑا سو جہد ساڈا امرت سوکی نہ اتنا الم آہار الم سی تھوڑا سونا کھاونا تھوڑا بولن بولن پائے ایک بہتا نہیں بول سارا دن گپا ہی نہیں مائے تھوڑا یہ بھی گرمت ہے پھر کھال کھائے سکرت کرے کالا کال کے سکرت کرے وڈا ہوئے نہ آپ کرائے گی گرو نے وڈیائی بخشی ہے تو جناؤں گا نہیں وڈیائیاں گرو والوں آؤں گی پھر ہمیں اس نہیں آداد کرتا تو دے آداد تمہاری جیو پھر سب تیرا کہو نانک سب تیری وڈیائی کوئی نہیں یہ گرو بخش تو گرو دی وڈا ہوئے نہ آپ کرائے پیسہ نکل سات سنگت مل گام دے رات دے نکل کر یہ دو ٹائم دے میرے کرت بھی کرنی کم کار بھی کرنا امرت ویلے شام تاکہ گرو نال جڑنا ہے جس طرح تھی جڑ جڑ کے کرنا کی ہے شبد سرت پر جا کرے گرو نے شبد ہی وچار سننی تو کرنی سب گرو پرچے من پر چائے پھر بھائی صاحب جی کہتے ہیں سکھ کا جیون آسا نراس آسا رہتا ہوا کیونکہ جی آسا آسا رکھیے تو جی نہ پوری ہوئے تو من بڑی چاہیے کرنا چلا آسا نراس سکھ ہے ادم کرے جس طرح تھی ادم کی بندگی کا سروپ کی ہے بابا جی بچن کرتے سن کر بندے تو بندگی جتر کٹ میں سا ہو بندگی کا سروپ حکم ہے آپ کو کیونکہ سروپ جتنے تک سروپ لگنے نہ نہ بڑے اتنے تک من جڑتا ہے تو نشانہ کوئی نہیں ہے نا سر تو بندگی کا سروپ جڑا ہے وہ ہے حکم سکھ جڑا ہے کرت بھی کرتا ہے نام بھی جپتا ہے بچیا نام بھی پیار کرتا ہے سیر بھی کرتا ہے ہستا بھی ہے تنگے کپڑے بھی پاندا ہے گرو نال بھی جڑتا ہے یہ سب گرو کا حکم منیے ہوئے پروان تا ختم کار ہے صاحبان نے تین دن واسطے کیا نہیں لیا سید بدھو شاہ کو آ گیا چٹھی لے کے پیا کہتا ہے بدھو شاہ چھتی چٹھی پڑھ کے سنا کیونکہ میں گھر پہنچ سید بدھو شاہ نے گرو کا حکم پڑھ کے سنایا وہ لکھا ہوا کہ تصویر شرم کرو